למה אני עושה חרוצה? למה אני עושה חרוצה? למה אני עושה חרוצה? וואו, וואו יפסה אסלט לידי לא מה ביץ' דקה עקה פלו חרב אשלף פה כהיר דיסמיס למה אני עושה חרוצה? אל, אל, אי, אי